0: なってことで。
1: はい、ない。
0: Main and Wood, Henry Edward Queen, 5237, Henry Edward Queen, 5237.
1: Okay.